0: De origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
1: Nos impulsa Junta de Castilla y León.
2: Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.
3: Celta Motor, concesionario oficial BMW y Mini, patrocina el avance informativo.
4: Más de uno. Onda Cero Pontevedra, Salnés, Deza. Susana Pedreira.
5: Saludos, muy buenos días. 12 grados marcan a esta hora os termómetros, por exemplo, na cidade de Pontevedra, temperaturas que están nesa media no conxunto da provincia, de novo unha xornada marcada pola inestabilidade no meteorolóxico. A pesar diso, xa soñamos, miramos cara ao verán, porque vimos de coñecer as bandeiras azuis concedidas ás praias galegas e, polo tanto, ás praias da nosa provincia das Rías Baixas. Sanxenxo consigue a bandeira azul para a praia de Pampaído e sube así a 18 o número de distintivos que consegue o Concello Pontevedrés para este verán 2026, sendo, polo tanto, de novo o líder en España. Escoitamos ao alcalde, a Telmo Martín.
6: Un orgullo, enténdese, como alcalde de Sanxenxo, pois eso, poder presumir dun tema tan importante que temos, que son as nosas praias, e que un ano máis, pois, nos brindan, pois, unha bandeira azul máis. Entón, o primeiro que teño que facer é felicitar a todo o povo de Sanxenxo, felicitar en particular a todas as persoas e os negocios que se dedican ao mundo da hostelería, que son os que fan que Sanxenxo este crecendo, e como non felicitar a todos os traballadores do concello que traballan diariamente nas praias e sobre todo a todo o equipo que hai de persoas que fan que isto poida ser posible.
5: Non solamente Sanxenxo estrea unha nova bandeira para esa praia de Pampaído, tamén o fai Poio, que estrea a bandeira azul en Laño. É a primeira vez na historia que Poio conta con este recoñecemento en tres areais do municipio. O seu alcalde Ángel Moldes.
7: Poder presumir, pois eso, dunha playa, unha nova playa no noso concello, bandeira azul. Nos cando chegamos ao concello había unha única playa que era a playa de Cabeceira. O seguinte ano recuperamos Siorto en Raxó e agora nos propusemos pois seguir incrementando esas bandeiras azuis e somos un dos poucos concellos en toda Galicia e en toda a provincia que vai a ter unha nova bandeira e vai a ser a playa do Laño. Pois eu desde aquí pois quero felicitar a todos os veciños de Poio por este recoñecemento.
5: Tamén en Marín celebran bandeira azul, neste caso a recuperación da bandeira para...
8: Que, bueno, pues la verdad que es una satisfacción el volver a recuperarla, ¿no? Por lo tanto, tendremos tanto la playa de Portocelo, la de Mogor, la de Aguete, la de Loira e la playa del Santo.
5: Por certo que o Concello de Marín aprobará mañá xoves a resolución do contrato coa empresa Oresa, adxudicataria da obra de mellora do vial de praias. A situación económica desta empresa, que está a prexudicar a moitas obras en toda a provincia, tivo tamén impacto en Marín, xa que non poderá facer fronte a este importante contrato. Tamén se viu afectado o proxecto de pavimentación de camiños rurais, do que xa está resolto o contrato desde hai varias semanas, pois mañá Marín aprobará tamén rescindir ese contrato coa empresa que era ata agora a encargada da obra de mellora do vial de praias, unha obra importante para Marín, pensando ademais no verán. Seguimos mirando cara ao mar porque no Parlamento de Galicia o Pleno de novo hoxe vai falar da situación do marisqueo. Fixo onte por proposta, por iniciativa do BNG, fará hoxe por proposta iniciativa do Grupo Parlamentario Socialista. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa estivo onte presente no debate. Xaquín Rubido e o seu presidente, estas son as súas demandas.
9: Que a Xunta de Galicia, que ten todas as competencias en materia de marisqueo, en fronte dunha vez por todas a situación catastrófica que se vive nas Rías Galegas e sinaladamente na Ría de Arousa. É necesario un plan integral que aborde os distintos aspectos que sufren as Rías Galegas e, en particular, o control da contaminación, o control de vertidos, a analítica da calidad da agua dos ríos, a necesidade dun plan de choque que permita a todo o sector afectado, marisqueo a flote, marisqueo a pé, mexilloeiros, a aguantar a situación crítica que están sufrindo.
5: E de volta a Pontevedra, o Concello comprometese a exixirlle a Xunta unha compensación xusta para a veciñanza afectada polo proxecto de interese autonómico o PIA de San Mauro, onde o goberno galego ten previsto construir máis de 2.000 vivendas. O edil de urbanismo, Alberto Ubiña, mantivo unha xuntanza coa veciñanza. Estes son os compromisos.
10: Por parte dos veciños e das veciñas, expuxéronos as súas preocupacións, as súas inquedanzas, como vos dicía, vivendas afectadas, terreos, situación dos viais, etcétera. E desde o Concello, finalmente, pois o que fixemos foi comprometernos a manter un diálogo fluido nos vindeiros meses. Tamén, como comentaba o alcalde outro día, reclamar que da por parte da Xunta de Galiza, por parte do Instituto

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo. 7 minutos xusto agora, pasando a unha do mediodía, retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de mércores, 6 de maio, un mércores que para nos vais a ver un poquinho xoves, porque xa os contaba que adiantamos esa quedada semanal que temos con Rodrigo Cota para comentar a actualidade, a vida, bueno, actualidade sempre como punto de partida, pero despois xa saben que aquí por onde nos vaya levando a conversa con esa ollada propia que ten Rodrigo Cota, que en seguro moitos de vostedes leen con ganas no Diario de Pontevedra, pues tamén unha oportunidade para nos escoitar a súa voz aquí unha vez a semana. Agora vai estar con nos. Despois tamén falaremos de saúde e estaremos en Vilaboa para falar de festa, pero ao fío dunha festa, como é a festa do viño e do mar, tamén reflexionaremos sobre a situación do sector do mar, un sector tan protagonista da actualidade nestes dos últimos días, desde logo un sector no que quixemos poñer o foco estes dous días aquí no programa, porque a situación que está a atravesar, especialmente o sector do marisqueo, como xa contábamos, estivo presente no debate plenario do Parlamento de Galicia, non para chegar a ningún acordo, ninguna das dúas votacións, tanto onte coa moción do BNG como hoxe coa proposición do PSDG saiu adiante, porque non houbo acordo entre os grupos que teñen representación, pero sí que o debate arredor da situación do sector estivo dándose ali no pleno. Pois tamén, de alguna forma, esa situación que atravesa o sector afecta, atravesa a festa que organiza esta fin de semana o Concello de Vilaboa. Diso falaremos, bueno, e demais, pero primeiro unha pausa.
1: Susana Pedreira en Onda Cero Pontevedra. Onda Cero.
2: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
3: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
4: O relax de sumersirse nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net.

0: Rodrigo Cota, 10 minutos pasan xa da unha. Ai, que se me vai a voz, moi bo día.
1: Moi bo día, que tarde se nos fixo.
0: Sí, porque hai moita publicidade aquí.
1: Pois, pues, bueno, xa bo.
0: Porque cando vesti, pues, a xente quere anunciarse.
1: Xa bo, tamén para nós,
0: Bueno, pues, claro.
1: Hola, Samuel, Lorena, que anda por aí.
0: Anda por aí, Lorena vive moi ben desde que está Samuel. Casi, casi, ni na ves aí,
1: Bueno.
0: Pon a Samuel aos mandos e aí se queda ela por detrás, supervisando sempre.
1: Tanto para ti, claro, bueno, moi bo día tamén a ti.
0: Moitas gracias, Rodrigo, ben.
1: Esa maravillosa xente que escoita Onda Cero,
0: sí.
1: Pontevedra, bueno, os que escoitan Onda Cero de calquera outro lugar.
0: Exacto.
1: Pero especificamente de Pontevedra.
0: De Pontevedra. E mira, e do de Zatabeirós, porque hasta ahora tamén este programa sae
1: sí,
0: en todas
1: claro,
0: esas comarcas e nos escoitan moito desde
1: sí,
0: o interior da provincia.
1: Por non engadilos, pero bueno.
0: A partir de ahora engade.
1: Engado, mandamos unha aperta fondísima.
0: Ademais claro. Que non sei por que te asocia a ti como que hai xente nesa contorna de Lalín que queres ben. Non sei, asociate
1: sí.
0: como quedando ali a comer cocido. Estou inventando.
1: Pois teño, teño ido ali, ao cocido.
0: ¿Ves?
1: De Lalín, sí.
0: Pues
1: sí.
0: Saúdo para a xente,
1: saludo,
0: para a xente sí. De Lalín que ten moito que contar máis aló do cocido, que sempre é verdade que mediáticamente nos acordamos moito deles cando ese mes do cocido, pero de unha vila moi interesante da que falar. Aínda así, hoxe imos falar de vilas e de lugares, de territorios que teñen mar, porque é un clásico a estas alturas do ano que coñezamos que concellos consiguen bandeiras azuis para as praias. Sanxenxo volve estar aí liderando, non é que lidere en Pontevedra e en Galicia, que lidera en todo o estado, volve ser o concello con máis, ademais gaña unha con respecto ao ano pasado, xa non son 17, que son 18. Despois tamén están moi contentos en Marín porque recuperan a bandeira para Loira, en Poio porque en vez de dúas van ter tres este ano, en fin, que todos os que gañan bandeiras están moi contentos. E despois están, por exemplo, en Pontevedra, os do Partido Popular, que entenden que Lores debería facer todo o posible para que as nosas praias fluviais teñan tamén bandeira azul, como por exemplo a praia fluvial de Ponte Caldelas, que xa hai anos que atén e que este ano revalidou. Acabo de resumir moito, tema bandeiras. Que opinas ti disto? Porque isto implica moito investimento, ¿eh?
1: Claro, podes dicir carallada en horario de...
0: Xa dixetes.
1: Bueno, pois, pareceme unha carallada.
0: O sea, sí, eu aquí falando toda en serio das bandeiras.
1: No, a ver, que non podemos poñer... é que ser serios na vida. En Galiza hai dúas bandeiras azuis en praias fluviais. A de Ponte Caldelas e na praia dos franceses. Lourense.
0: Sí, eso foi unha novidade este ano, creo.
1: Ten lógica porque non teñen mar. Entón, bueno,
0: non
1: teñen unha bandeira azul nunha praia fluvial. E bueno, ten sentido. Ponte Caldelas, bueno, vale. Pero eu non poría aos técnicos municipais a traballar aí como tolos para solicitar unha bandeira azul nunha praia fluvial no Lérez. En todo caso...
0: E en Ponte Sampaio, dúas?
1: Bueno, en Ponte Sampaio. En todo caso, non hai tampouco tanta demanda
0: de bandeiras
1: azuis en praias fluviais. Por eso non hai máis que dúas en todo o país. Eu... Se foros de PP, se cadra, poderían pedir bandeiras azuis para as dúas praias que hai debaixo de Ence.
0: Ah, ¿no? Mira ti como traía pensado o xiro aquí.
1: Sí, porque como me pasaste o tema, estive dicindo, a ver que podo, que se me ocurre.
0: Pero aí crees ti que igual estaba difícil conseguir a bandeira azul.
1: Claro, pero poden intentarlo,
0: Bueno,
1: porque xa perder o tempo, non?
0: Todo se pode mirar. En calquera caso, ti non crees entón que se xa necesario, como demando xo PP, que o concello comece un traballo, porque é un traballo, a verdade. De feito, os concellos, cando chega o anuncio das bandeiras azuis que conseguiron, ademais de celebrarlo, esforzanse moito en explicar que hai un traballo durante todo ano, un traballo técnico e investimento.
1: Sanxenxo
0: inviste moi dos cartos para ter 18 bandeiras.
1: A Telmo Martín, que en paz descanse, a María Ramallo e a
0: Ángel Moldes.
1: E Ángel Moldes, claro, pues, vale, pues, porque eso sí é un factor de promoción turística, no, e sobre todo un concello que ten varias bandeiras azuis. No caso de Sanxenxo, bueno, xa nin che digo, pero cando solo hai dúas, dous concellos que solicitaron unha bandeira azul en praias fluviais, por algo será.
0: Entón, ti non crees que esteamos perdendo visitas nin público ás praias fluviais de Pontevedra por non ter bandeira azul?
1: Que va. No, primero, no, porque a ver, ahí se va, a ver, te iba a salir a esa playa, y, bueno, hay xentiña por ahí, ¿no? Pero hay más gente que cadra pasando cans, porque por ahí como nunca hay nadie, pueden soltarlos, ¿no?
0: Que... Pero os cans merecen bandeira azul, ¿qué estás insinuando?
1: Bueno, pero os cans, eu, non sei son daltónicos, pero bueno, eu creo que lles dá un pouco igual, unha bandeira.
0: Ti crees, bueno, que non se parece un tema relevante. Mira, doucha escoller, porque aquí xa estivemos escoitando sonte, hoxe durante o día, entre os tres alcaldes que están contentos na ría de Pontevedra polas bandeiras que conseguiron, Telmo Martín, María Ramallo, Ángel Moldes, a cal dos tres queres escoitar?
1: Pois, ao que ti me digas, a min caeme ben os tres.
0: Mira, el como non queres. Ay, no. coinciden que son os tres do Partido Popular.
1: Sí, bueno. Sí,
0: cada, pasa que aquí, porque... as veces, cando falamos de alcaldes e alcaldesas, é verdade que xa son nomes propios, non, sí. Que non pensamos nas siglas que hai detrás, non? Son os rexedores, claro, de concellos moi concretos, en este caso Sanxenxo, Marín e Poio. Tens que escoller. No, como non vai de siglas, porque os tres teñen as mesmas, mira, pois non te sai nin moita reflexión,
1: pois,
0: que fa.
1: María
0: Ramallo, alcaldesa, sí, de Marín, celebrando que recuperan a bandeira azul para Loira.
2: Bueno, pues muy contentos con la resolución del distintivo, del galardón de las banderas azules para Marín. Es verdad que nosotros todos los años intentamos seguir apostando por hacer mejoras en nuestros arenales, porque además son muy frecuentados, pero la alegría es volver a recuperar el galardón de la bandera azul de Loira, que aunque tenía los mismos servicios que el resto de playas, pues es verdad que bueno, pues la verdad que es una satisfacción el volver a recuperar, ¿no? Por lo tanto, tendremos tanto la playa de Portocelo, la de Mogor, la de Aguete, la de Loira y la playa del Santo. Y por lo tanto, bueno, pues creo que es un poco un premio a esa fidelización, el seguir arreglando cosas, el hacerlas pues más accesibles, seguir mejorando servicios, sobre todo tener un grado de protección pues con los socorristas, tener las playas balizadas y limpias, que acaba dando buen resultado. Por lo tanto, yo creo que es una buena carta de presentación.
0: Una buena carta de presentación, acaba diciendo, sí, María Ramallo.
1: Para,
0: bueno, fue un análisis de la situación.
1: Que ten playas de auga salgada, ten cinco, además.
0: Sí.
1: Además, está bien que recuperen, porque eso ten un arma de doble fío, ¿no? As bandeiras azuis, porque se apérdese como perder unha estrela Michelin, ¿no?
0: Que algo pasou aí, claro, que se aperde, se ondeou algunha vez e aperde, sí que é verdade que a mensaxe, claro, que se transmite, que pasou aquí, ¿sabes? Porque hai algo que, claro, non se cumpre.
1: Claro, unha vez que a consigues, pois tens que mantela, ¿no? Entón, bueno, ben traballado. María, boa alcaldesa.
0: Bueno, sí. Así o entende Marín, que acumula maiorías, claro, absolutas.
1: Sí. Sí,
0: volverá a ser candidata, ¿no? O ano que ven,
1: sí,
0: que opinas.
1: Sí. A ver, él ha dicho que sí.
0: Ah, sí. Ah, pues
1: hay
0: nada.
1: Poco que alto pelle,
0: aquí está confirmado por Rodrigo Cota.
1: Sí.
0: Mira, ahora volvemos a esa cuestión, pero para non pechar o tema das bandeiras azuis, que é verdade que sempre é unha boa nova, e a verdade que un día no calendario que aquí no programa, como sempre nos enteramos case sobre a marcha, pues é bonito, non? Facer o recondo, porque ademais Rías Baixas sempre está aí como liderando, sí, non? O ranking en Galicia e das zonas de todo o estado con máis bandeiras, e sabemos que sempre temos o titular de Sanxenxo, o que máis, pero bueno, tamén hai unha reflexión que facer alrededor do que os concellos invisten, e se compensa ou non compensa, que o fai entende que sí, pero ahora xa non nos acordamos, pero hai anos que o Concello do Grove baixouse disto, e o Concello do Grove tamén era dos que máis bandeiras azuis tiña, pero Cacabelos, que é o alcalde socialista, entendeu que el tiña praias de calidade, que a xente ía igualmente ao municipio do Grove e ás súas praias, e que cumprir eses requerimentos que marca un colectivo moi concreto como é a DEAC, que é quen concede estes distintivos de calidade, supoñía un investimento público que el non quería seguir facendo ano tras ano, e baixouse, e no Grove non ondean bandeiras azuis.
1: Claro, é unha cousa que teñen que valorar cada alcalde, non? Se compensa ou non economicamente, pero é verdade que hai que facer un investimento, se ti tes unha praias de calidade con bons servicios, pois o mellor está ben, se apostas polas bandeiras azuis, pois que o manteñas a todo custo, non? Pero a verdade, os usuarios saben de sobra cando unha praia é

0: entende que non está facendo o Concello todo o que debería para ese benestar animal na cidade e, por exemplo, pide que se asinen convenios de colaboración coas entidades protectoras que traballan aquí xusto para iso, para que o benestar dos nosos animais sexa maior. Por exemplo, aumentar a partida municipal para sufragar gastos derivados de atención veterinaria, identificación, esterilización, alimentos animais baixo tutela de asociacións. Entendes que podemos facer máis na cidade desde o público?
1: Sí, eu concordo con esta proposta do PSOE, o PSOE, pois o mellor, Iván Puentes e os seus van flipar porque eu concorde con eles.
0: Querías en algo, decir, ¿no? Que non sinta precedente, que non senta precedente, sí, precedente. Estábame liando coa frase.
1: Voy a dar a razón, porque non podemos promover a adopción de animais e logo non colaborar coas asociacións que teñen os cans en custodia para dar en adopción,
0: ¿no? Sí, os gatos, que temos entidades moi moi implicadas e con moi poucos medios aquí na cidade.
1: E hai outra cousa, Pontevedra ten 18.000 mascotas.
0: Ah, sí?
1: Eso, sí, sí. Eso ven sendo case unha por cada 4 habitantes.
0: Uf, sí que temos,
1: son moitísimas, hai unha media brutal. Pero por qué? Porque é unha cidade moi apta para o paseo, tal, non? Entón, claro, un sitio onde se pode pasear é máis fácil ter un can. Pero os cans tamén precisan parques, por exemplo, as asociacións que dan en adopción aos cans, pois teñen que mantelos, non? E promover a adopción e todo iso, pois custa cartos. Logo, pois, xa che digo, parques, porque os cans, por exemplo, precisan
0: parques tamén, caninos específicos.
1: Sí, sí, ¿no? Sí, porque tamén os cans teñen que socializar e teñen que poder correr, non po, decir, está moi ben pasear un can, non, pero levarlo sempre ata unha correa, o can precisa espazo tamén para xogar, para correr, pois xogar con outros cans, para ligar.
0: Para ligar, ¿no? Tamén, claro, non? Claro, porque coa correa está difícil.
1: Claro, así é moi complicado, non? Entón é mellor que teñan un espazo, non? E desde logo, sí, non podemos promover a adopción e logo non axudar as asociacións que teñen cans en adopción, porque non é sensato. Hai que facer un investimento, bueno, haberá que medir canto podemos gastar niso, dentro das cifras que se manexen, a máxima posible.
0: Vale, entón ti votas a favor desta moción.
1: Totalmente.
0: Non che lingo o cuarto punto, crear unha mesa de benestar animal en Pontevedra. Creo que xa temos falado do que opinamos de crear mesas e comisións.
1: Sí,
0: onde participen representantes municipais, veterinarios e asociacións para supervisar o cumprimento destes convenios.
1: Ah, eu creo que si se colabora coas asociacións que xa saben o que fan, non precisan demasiados consellos de ninguén.
0: Porque as cartos, mesas, cartos e convenios, e cartos para poder facer cousas.
1: As comisións só sirven para por a data da seguinte reunión.
0: Sí, unha mesa de un pouco unha comisión.
1: A mí cando xa me di unha comisión, unha mesa de tal, de diálogo e tal, eso xa inmediatamente penso en pérdida de
0: perder o tempo, ¿no? Dilatar, non? A solución, porque é verdade que cando algo comeza por unha mesa de diálogo ou por unha comisión, prepárate para o tempo.
1: Claro,
0: que
1: en todo caso, os responsables políticos, o que sí teñen que facer, estar en contacto coas asociacións,
0: sí, escoitar para, que precisan, non?
1: E cando teñan algunha cousa tal, chamar a asociación da que precisan información concreta, decir, oye, compañeiro, compañeira, como pensas
0: máis, que máis chamada fazer directa e menos mesa?
1: Claro, de diálogo. Claro.
0: Vale, entendo que dís. Bueno, tamén o que necesitan as asociacións, e agora xa non falo solamente de Pontevedra, falo en xeral e falo das asociacións de animais neste caso e de outras moitas causas, o que precisan é que as administracións públicas asuman realmente as súas funcións, porque moitas veces ali onde nace unha asociación ou onde traballa moito unha asociación é porque alguén non está cumprindo o que lle corresponde, non? E ao final hai un colectivo que se une por unha causa na que cree, claro, e acaba estando desbordado, porque despois as administracións públicas acostúmanse a que hai unha asociación que traballa moito, que está implicada, concienciada, e xa vai facendo.
1: Claro, é que eso pode ser un problema cando hai asociacións que as institucións, non falo do Concello.
0: Non, agora eu estaba falando en xeral.
1: Claro, sí, en xeral, as institucións, bueno, si xa o fan eles,
0: que iso pasa, eh?

0: que nos molestamos nós, non? Claro, eso é, digamos, unha delegación de funcións totalmente improcedente, incorrecta, irresponsable.
1: Sí, bueno, que esa é a realidade de moitas asociacións, de moitas causas que pasan por aquí, que falamos con eles, con elas, e se basa a orixe de por que naceron, xustamente

0: foi para dar resposta a algo que as administracións públicas non estaban cubrindo, e pasaron os anos e están desbordadas porque foron asumindo máis funcións, prestando máis servizos ás persoas que están asociadas e que tamén precisan desas axudas e que alzan a voz para que as administracións vayan asumindo que lles corresponde, que resolverlo a través do asociacionismo pois non é o correcto. Bendito isto, teño que avanzar porque me quedan uns minutos e quero saber cando crees ti que se van proclamar oficialmente os candidatos, falo masculino aquí en Pontevedra, porque non haberá sorpresa, non haberá unha muller candidata a alcaldía, non sei, de algún partido novo que poida nacer, pero desde logo dos que coñecemos non, porque, por exemplo, o PP de Rafa Domínguez tivo xunta de goberno local estes días, tamén a Asamblea Local do BNG ratificou de vos o apoio a Lores como candidato, pero terá que refrendalo o partido. Crees que estamos aí, a punto de que se xa oficial? Ou ainda non?
1: A mellor non teñen moita presa, logo non. Cada un terá o seu calendario, non?
0: Estamos en maio, do 26.
1: Sí, pero, a ver, como todos sabemos quenes van ser os candidatos, xa. Non? O momento de facelo oficial, non? Pois para sacar un titular por aí ou tal, pois buscarán eles, non? Non ten ninguna importancia cando o fagan, non? Cando eles pensen que lles vai funcionar mellor, que en realidade
0: dá un buco igual, porque sabemos quen
1: les va a ser,
0: non?
1: Que un día nos anuncien que Rafael Domínguez vai ser o candidato do PP, ou Iván Puentes, ou Lores, ou PSOE do BNG, pois creo que danos un pouco igual.
0: Porque xa sabemos, pero imagina que hai un xiro de guión. Non contemplas, non, que hai un xiro de guión. Que haxe candidato que non se xan eses tres que ti mencionaches para PP, PSOE ou BNG, imaginas?
1: No. Esos tres están cantados, eso sabémoslo, penso que sabémoslo todos. Non sei se o sabes ti.
0: Ah, non? Eu non teño noticia do contrario, pero a vida, a actualidade da política ás veces sorprende.
1: Sí, tamén é verdade, pero non vai ser o caso, salvo que alguén morra ou algo, non?
0: Ui, que non sexa por esa causa.
1: Bueno,
0: non queremos noticias que veñan por ese
1: o
0: lado.
1: O que enferme, non? Si enferme,
0: tampoco.
1: Eu lle recomendo Montecelo, sempre recomendo moito de estar ali.
0: O paciente de Lux de Montecelo recomenda suite en Montecelo, pero non queremos,
1: Claro que non, pero bueno, digamos, salvo catástrofe indeseada, eso está cantado. Sí, pode haber algún partido independente, pero bueno,
0: pasará iso, teremos partidos novos que non coñezamos, como aqueles anos nos que Petete montara o partido e outros partidos así máis pequenos que agora non son quen de decilo nome, perdónenme, pero houve iniciativas.
1: Sí, pero eu creo que despois das últimas experiencias, non, pois de María Bienpica por un lado.
0: Ai, é verdade.
1: Bueno, Petete, logo María Bienpica, logo María Rey, logo Fontán, con Pontevedra Alternativa, que recuperara o partido de Petete, bueno, porque Petete lle cedeu o partido para que non tivera que facer todos os trámites de notarías.
0: Ah, foi como
1: tal,
0: un traspaso de hipoteca.
1: Sí, va,
0: aforras custe.
1: Foi onde Petete dixo, oye, préstasme o partido. E Petete prestou yo.
0: Pois mira, non recordaba eu ese trámite.
1: Sí.
0: Pero dis que despois de experiencias de ese tipo non crees que nadie
1: que non ten sentido, porque
0: se animen este
1: 26. Precisan cartos, precisan montar unha candidatura. Todo iso non é fácil. Total, para que? Para sacar 400 votos que sacou María Rey.
0: Bueno, para defender a túa proposta política para esta cidade, parece pouco motivo.
1: Non, todos os meus respectos a calquera persoa que se presente e que queira facer algo bo polo seu municipio.
0: Porque ese será o único motivo polo que alguén se presente,
1: claro,
0: ¿no?
1: Pero claro, todo ese esforzo para...
0: Para nada, queres dicir?
1: Para nada, bueno, pois sí, pois mira, eu creo que nos últimos probablemente 20 anos ou 28 casi desde que entrou Lores, non? Eu creo que o que máis votos tivo foi Fontán con Pontevedra Alternativa nas últimas eleccións, que foron 1000.
0: Ui, mira, convencer a 1000 persoas é moi complicado.
1: Moi complicadísimo, pero claro, que un concelleiro, se é moi barato, son 1800, e se é un poquinho máis caro, son 2000.
0: Buf, que sacar un concelleiro é moi complicado.
1: Eu cando o atopo pola rúa, chamolle medio concelleiro a Fontán.
0: E gustalle.
1: Sí, é un chaval moi simpático. Pero claro, todo ese esforzo de montar unha lista, facer carteles, montar mítines e tal, para logo, pois... quedarte a medias.

0: Dá por riba que os que son máis ideolóxicamente afins a ti che digan: mira, tío, que conseguiches, non? Sí, o mellor lle quita un concelleiro a outro para non telo el.
1: Sí, sí, é verdade, a matemática sí, electoral, claro, claro, funciona así. E é verdade que hai moito traballo detrás dunha candidatura, detrás de montar un partido, detrás de facer unha campaña. Ás veces non reparamos niso porque os partidos convencionais teñen esa maquinaria tan engraxada, non, que xa parece que non, pero comezar de cero é unha tarefa
0: titánica. A tensión, non? Porque
1: e a exposición mediática, claro, que tampouco non estás acostumado.
0: Como
1: hai
0: máis xente que non está pois acostumada, non, a cuestións da política, non? Viven esos días cunha tensión que antes de empezar a campaña xa están arrepentidos.
1: Ti crees? Sí, sí, ti non montarías un partido entón?
0: No, nunca, nunca.
1: Candidato
0: nunca,
1: o sea, hai moitas concellerías que non asumirías. Muchas. Candidato á alcaldía tampouco.
0: A ver, si fora polo Benegasi.
1: Acabas de decir, por si alguén tiña dúbidas.
0: Con Lores de número 2, Mosquera de 3, Raimundo de 4, ou Anabel.
1: Tens que rexuvenecer un pouco esa lista que propós. Ah, bueno, Anabel.
0: Anabel
1: está aí para baixar a media.
0: Ata lle daba outro, a meteu Viña en posto de saída, que é novo.
1: Ah, moi ben.
0: Como se chama? Joder, non me vais a ir, non vou quedar fatal. O chaval, o que é arquitecto? O que mercou Santa Clara?
1: Xaquín Moreda.
0: Ah, Xaquín Moreda, tamén o metería na lista.
1: Bueno, mira, tío, que está desvelando aquí Rodrigo Cota. Nada, teño que despedirte para poñer publicidade despois do que acabas de decir. Corresponde avanzar. Vou falar de saúde e medicina estética. Se queres quedar, escoita.
0: Sí,
1: lemos ata que volvas no Diario de Pontevedra.
0: Moitas
1: vale?
0: gracias.
1: Boa semana.
0: Boa semana.
2: Dice un proverbio popular que el tiempo es oro. Pues en Celta Motor BMW Premium Selection vamos a convertir tu tiempo en oro, ya que te vamos a ahorrar un montón de tiempo. Solo este mes 20 unidades de BMW X1 de 2025, microhíbrido y etiqueta eco desde 39.000 euros, con hasta 13.350 euros de ahorro. Convierte tu tiempo en oro en Celta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.

0: O relax de sumersirse nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre as catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. En Galíciate.
1: Tu coche no está viejo, está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
2: Chegamos agora ao final do programa visitando Vilaboa, marcando a xenda, porque este venres, sábado e domingo temos a Festa do Viño e Mar. En Vilaboa está comigo o alcalde César Poza. Moi bo día, alcalde.
3: Hola, moi bo día.
2: É a Festa do Viño, pero tamén un guiño, facendo aquí un pareado, ao mar. Realmente son dous sectores moi importantes, non? Para a economía local de Vilaboa e para convertelos en festa, pois marida moi ben, non?
3: Sí, a verdade é que maridan perfectamente, ¿no? Sí. Que mellor que tomar os degustados produtos do mar do noso concello, ¿no? Do noso mar, pois cun bo viño tamén, ¿no? Daise pétaras de Ribeiras do Morrazo. Nos viñamos facendo, celebrando as túas festas de maneira independente, sí. Pero por desgracia a situación que está mesmo sufrindo situación, ¿no? Tanto Marisqueo como Domicilio Eix, sectores moi importantes para o noso concello, pois fixeron imposible poder celebrar a festa como tal, pero nos queremos dalles apoio, dalles a mostra de apoio, saber que contan con nós para o que necesiten, porque é importante a situación, ¿no? que están vivindo, moi preocupante.
2: Así, de feito, bueno, levamos estes dous días, tanto onde como a hoxe tamén no inicio do programa, falando desa situación preocupante que está no debate do Pleno do Parlamento de Galicia. Hoxe xustamente cunha proposta que levaba o Grupo Socialista, onde cunha proposta que levaba o BNG, e hasta ali se desplazou neste caso a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa e unha ampla representación do sector que se concentraba ás portas do Parlamento de Galicia, pero falando con eles mesmos explicaban que, bueno, representan a Ría de Arousa, pero que é unha situación preocupante e compartida non en todo o sector do mar de Galicia. Polo tanto, a festa realmente vai comezar coa reflexión, non? Coa reflexión da situación deste sector, este venres.
3: Sí, digamos que o venres pola tarde, antes de dar o pistoletazo de saída a mostra en sí, pois imos ter dúas charlas ali na Casa de Cultura de Río Mayor, dúas charlas abertas, unha para tratar sobre a situación do marisqueo, dos bivalvos, a situación que están sufrindo na ría, e outra pois relacionada xa cos viñedos, co cultivo, con novas técnicas que se están introducindo, pois un pouco para ver tamén cales son, non, a por onde van a ir os cultivos dos viñedos nos próximos anos, non? A idea é pois ter son charlas abertas, divulgativas, con biólogos, con técnicos de enoloxía, enólogos, e un pouco pois relacionado co sector primario, que é importante, non? Que está relacionado, non? É importante tamén esa charla, quero incidir na do mar, porque para coñecer a realidade, a situación, non? Vimos escoitando, falando do cambio climático, de que parecese que o impacto iba a ser no 2050, 2060. A realidade é que xa estamos de cheo, nos está golpeando, non? Porque por varias circunstancias, non? Non só a presencia de moita agua doce na ría, suben as temperaturas da ría, eso fai a que aumenten a presencia de especies que antes nos adentraban, que son depredadoras do marisqueo, bueno, en fin, moitas circunstancias que interesantes a charla, son charlas abertas, es que todo o mundo que queira acercarse ás 5 da tarde para coñecer un poquinho máis deste tema, pois están invitados.
2: Bueno, para falar de presente, pero tamén de futuro, non? Do futuro, correcto, do sector, dos retos, dos desafíos, das oportunidades tamén, dos recursos mariños, do viñedo galego e desa IXP propia que teñen en Vilaboa, porque cantas veces aquí neste programa falamos moito de viticultura, falamos dos viños Rías Baixas, que tamén levan todo o noso nome e o territorio polo mundo, pero Vilaboa ten viños propios, non? A súa IXP.
3: Sí, IXP e Ribeiras do Morrazo, de feito, está festa nace un pouco para reivindicar, claro, e reclamar a creación, non, desta indicación xeográfica protexida, que ao final deixa ser un selo de calidade, que indica, non, como son nombre, pues que se fan viños de calidade, viños bos, non só en Vilaboa, sino en todo o que son a zona do Morrazo, as bodegas de Engardán, en Bueu, hai tamén algunha en Redondela, que tamén está dentro dese de ámbito, o que demostra que hai viños de moi boa calidade, de moi boas castes, e xente que se quere adicar profesionalmente a elo, non? Como temos en Vilaboa, Bodegas Areiros, que está levando premios a Lapo Donde Vai, o cal demostra que se pode vivir do campo, se pode traballar, e se pode en concellos do rural dedicarse a xente que lle gusta, neste caso, pois, o cultivo e a facer viño.
2: Fíxate que está moi bo viño. Sí, moi bo viño. Fíxate que está moi ben que explicamos isto, porque falamos de festa e tantas festas como temos en Galicia, na nosa provincia, festas gastronómicas, festas de exaltación de diferentes produtos, pero está moi ben que comecemos por esta parte reivindicativa, porque moitas festas en todo o territorio naceron por aí, non, con esa necesidade ou con esa necesidade, esa decisión de reivindicar un territorio e unha producción propia. Desde logo, este é un bo exemplo, non?
3: Sí, na razón de ser da festa de reivindicar, viño, de pôr en valor, pues, un cultivo, un producto, un xeito de ver a vida, pues, é interesante, no? Nacen eso reivindicando e pôr en valor, e despois se consolida, non? Galicia é a terra dos mil ríos e das mil festas, sí, gastronómicas,
2: non? Eu creo que nos pode sair mil, creo que unha exageración se nos poñemos a facer contas.
3: Seguro, ben, seguro.
2: Pois a festa do viño en Mar de Vilaboa comeza este vendres a partir das 5, con esa xornada divulgativa entre mares e cepas, ata as 7, e as 7, apertura das casetas, non? Estes vos viños da IXP son os que podemos degustar ali durante, sí, os días de festa.
3: Correcto, nos temos tanto os viños cos colleiteiros, que son os da IXP, pero despois tamén damos oportunidade aos adegueiros, bueno, os que colleitan o viño de maneira artesanal, xente, pois, que a mellor ten un furancho ou que tivo un furancho e que, digamos, pois, lle apetece, pois, tamén amosar o que fan, tamén a maneira máis tradicional, non? Máis propia de facer os viños, tamén teñen a oportunidade de poder amosalo.
2: Bueno, pois iso comeza coa apertura das casetas o vendres a 7 ata as 12 da noite. Polo medio teremos as 10:30 actuación musical a cargo da banda de música de Vilaboa, a banda de música de Bueu, e despois xa comeza a fin de semana, antes, xa pola mañá, as 11 da mañá do sábado, apertura das casetas, e as 12 hai a cata da IXP dos colleiteiros na sala de exposicións da Casa da Cultura. Se hai unha cata será porque despois hai a escolla dos, non sei se decir dos mellores, dos que máis gusten, os que van catar.
3: Bueno, sí,
2: diplomas,
3: sí,
2: ¿no?
3: Sí, despois entregamos o domingo, despois do pregón, da altura do pregón, pois a cargo este caso que ven ser sobre Serena, pois farás entrega das mencións, non? Conforme en base a esa cata, pois cales son os mellores, non? A verdade que os últimos anos están encantados, non? Os técnicos que veñen a facer as catas profesionais, pois da calidade, non, dos viños, non? Sobre todo os colleiteiros dos adegueiros profesionais que teñen unha moi boa calidade en tanto de sabor como da propia uva, non? Entonces eso, pues tamén enche un pouco, non? Danos un pouco de alegría de saber que se está facendo,
2: claro,
3: ben as cousas.
2: Claro, porque esa cata é unha cata profesional, o sábado ás 12, e o domingo será a entrega dos diplomas das catas, as intervencións institucionais a partir das 12:30. Non sei se pode decir que o domingo como día grande, cando menos é o día máis institucional.
3: Sí,
2: coa lectura do pregón, coas intervencións.
3: Sí, digamos que o peche, pero tamén é o día máis importante en sí, porque, bueno, aparte das intervencións, está a lectura do pregón, está a entrega desas mencións, que é o reconhecemento, e, bueno, quizáis sí, sexa o día máis importante, non? Pero, bueno, o sábado temos unha xornada completa, hai actividades para todas as familias, hai actividades para os nenos, esperemos que o tempo nos permita poder celebrar todas as actividades que temos previstas, hai música en directo, teremos a roda pola noite, temos actuacións a mecánica de charanga durante a xornada de mañán. Digamos que non poñemos, non hai excusa para non poder asistir.
2: Iso, non escollamos día grande. Digamos que o domingo é o día máis institucional, pero o sábado a verdade é que é o día máis longo, a partir das 11 que abren as casetas, se pechan ás 5, pero volven a abrir ás 7 e xa ata a noite, ás 10:30, como dicía o alcalde, actuación musical a cargo da roda. Bueno, non o dixen, tamén temos show cooking, porque con algo haberá que maridar estes viños estupendos o sábado ás 8.
3: Claro, digamos que imos xa que este ano tamén lle damos a oportunidade de presencia, no Omar, pois hai un show cooking a cargo do restaurante Chicolino, o sea, de un restaurante de recoñecida trayectoria, sí, non? Culinaria, pois un pouco para ver, non, os nosos produtos do mar, poder degustalos, non? Como falamos ao principio, que mellor marida con estes viños que produtos do noso mar, pois tamén poder amosar como se poden facer unhas ameixas, o choco, distintos produtos, sí, mexilóns, non? Pois poder degustalos, porque tamén a parte importante, non? Poder ver que produtos do mar se poden facer cousas moi boas, non?
2: Sí, ver como se fan e degustalos, esa segunda parte, a de degustar tamén nos gusta moitísimo. Bueno, e decía vostede, o pregón e o domingo a unha a cargo de Sobria Serena, apostan por mulleres e apostan por humor, porque Sobria Serena, si algo fan, é rir a xente, ademais de ser moi mordaces, non? Cos temas sobre os que falan.
3: Sí, sí, o sea, non sei, queríamos este ano darlle un cambio, non? Sempre contamos con xente, pois, que tiña certa presencia ou trexoria ou relación con o noso concello, co viño. Este ano quixemos darlle un cambio, darlle un toque máis de humor, un pouco de rir, non? Están os tempos
2: Ay,
3: un pouco,
2: sí,
3: están os tempos pouco oscuros a nivel nacional, sí, mundial, vida, situación, a coxuntura, sí, non é a mellor, pero un pouco de risas, un pouco de humor sempre ben ben, entonces que mellor que elas con eses nomes tan ben relacionados con a festa pues do viño, sí. Pois sí.
2: Sobria Serena, que son dúas actrices e humoristas de Vigo, da provincia, e que estarán dando ese pregón a unha do mediodía do domingo ali en Vilaboa. Bueno, pero para todos os públicos, non? Porque vexo que tamén hai actividades para os nenos e nenas, por se si alguén que nos escoita de outros lugares da provincia que nunca estiveran a festa do viño e non asocia esta festa cos máis pequenos. Non, vostedes plantexan como unha uns días para pasar ali con toda a familia, se queremos.
3: Sí, ¿sí? Temos actividades para

0: un dos directores de cada banda, e bueno, creo que tamén vai ser un espectáculo digno de poder ver, non? Así que o programa é completo os tres días.
1: Bueno, pues entón habrá que ir e quedar, a xente que nos escoite fora de Vilaboa, que se organice e que busca forma de estar ali a partir do venres pola tarde noite, o sábado durante todo o día, todo o que xa comentamos, e o domingo ata as 5 da tarde que pechan as casetas, moita actividade tamén. Confiamos en que o tempo respete, está así como inestable esta primavera galega, pero aínda que non respete demasiado hai carpa, non? Isto non vai cambiar, o que acabamos
0: temos,
1: de contar.
0: Sí, temos unha gran carpa, temos espacio suficiente para acoller a toda a xente que quera vir a visitarnos. Non imos deixar excusa ninguna para que a xente deixe de vir a Vilaboa este fin de semana a probar os nosos produtos do mar, os nosos viños e pasar unhas boas jornadas pois, en familia, con amigos e disfrutando, non? Da nosa viños e da nosa gastronomía.
1: Perfecto, pois o convite queda feito. Todo o que escoitan aquí non vai mudar, porque teño unha gran carpa preparada, inda que choiva así, choiva de vez en cando como estamos a feito xa estes días, nada vai estropear a festa do viño e mar de Vilaboa. Unha última, é unha festa máis da xente dalí ou si que nota nos últimos anos, porque xa dicio número 13 que tamén sirve para poñer Vilaboa no mapa e que a xente se move, vai desde outros lugares.
0: Sí, a verdade que cada ano notamos que hai máis presencia. O ano pasado, pois tiñemos a viñeron visitarnos pois un grupo de aficionados aos viños, ás festas vitivinícolas de Baleares, eran de,

A música da Roda que nos acompaña para chegar xa as dúas do mediodía, porque a Roda estará actuando este sábado ali en Vilaboa na súa festa. Ademais, a música é protagonista hoxe, certo, esta tarde é un día importante dentro do calendario dos premios Martín Kodax da Música, porque esta tarde, ás 6, na bodega de Martín Kodax en Cambados, terá lugar a festa de finalistas de todos os proxectos musicais inscritos para intentar ser os gañadores nesta nova edición dos premios Martín Kodax da Música Galega. Esta tarde daránse a coñecer nesa festa nas bodegas os finalistas, as finalistas en cada categoría. É un momento importante porque a partir de aí abriránse as votacións ao público en xeral e o 27 de maio xa temos a gala final para coñecer aos gañadores e gañadoras en cada categoría aquí no Pazo da Cultura de Pontevedra. Pendentes estaremos. Chegamos ás dúas no control técnico Samuel Barciela, Lorena Páramo, coídense moitos e xan felices.

0: Universidade de Santiago e de Vigo, dun informe que a verdade é que, bueno, as cifras eran moi notables. Galicia, segunda comunidade autónoma, con maior tasa de absentismo. Tamén intentaban, pareceu moi interesante esa reflexión que facía, neste caso era Santiago Lago, que dicía, bueno, tentamos explicarlo porque o millor, como Galicia ten unha poboación máis avellentada, e o millor, pois, pola idade dos traballadores, de cais, pois, teñen máis patoloxías asociadas á idade, Pero, decía, pero non é así. Entón, claro, estaban un pouco dicindo, bueno, isto é moi complexo, pero tamén tampouco sabían explicar exactamente que era o que estaba a pasar.
1: Sí, creo que eso que estaba usted comentando, igual era bo tamén que lle deran unha charla, unha presentación, pois ao Bloque Nacionalista Galego e a CIGA, non? Que están dicindo que non hai ningún problema nesta cuestión, non? Eu creo que os datos sempre poñen a cada un no seu sitio, non? Neste momento, se falamos de absentismo centrado nas baixas laborais, non?
0: Sí.
1: España é o país da Unión Europea que ten os índices máis altos, casi duplica a media europea. E se vamos a Galicia, no índice que mide as horas perdidas por baixas laborais respecto ás horas totais traballadas, estamos no segundo lugar. Ese mesmo informe que se presentou o lunes revela pois un impacto total de máis de 4.200 millóns de euros cada ano. 1.000 millóns para as empresas en coste directo, 1.000 millóns para a Seguridade Social e prácticamente 2.200 e algo millóns en o que se refire a pérdida de productividade por un absentismo que non se cubre, non? Tamén se fala de que hai que abordar ese absentismo socialmente indesexable. Aquí non estamos a falar de poñer en dúbida o dereito dos traballadores a baixa cando teñen unha enfermedade, un accidente, unha lesión, ou a que teñan esa cobertura sanitaria e económica mentre están de baixa. Pero sí que hai marxe de millora, pois, por exemplo, nos procedimentos de control e xestión, hai marxe de millora tamén para reducir as baixas pola vía da prevención de riscos laborais, por suposto, o benestar laboral, hai que evitar abusos, evidentemente, tamén, non? Eu creo que son cuestións nas que se ten que traballar como está afrontando a Xunta, que foi o que trasladou o presidente no debate do Estado de Autonomía. Vamos a facer un plan integral, queremos que ese plan se faga da man tamén dos empresarios e dos sindicatos no seo do diálogo social. Institucionalizamos o diálogo social, neste mes de maio vamos a abrir o traballo non só para falar de absentismo, tamén para falar de prevención de riscos laborais, para falar de benestar laboral, máis cousas que se van a tratar no diálogo social, porque queremos darlle máis pulo, máis forza a ese diálogo social, buscando, como digo, a reducción do impacto e tendo en conta que aquí hai traballo que facer pola Administración Autonómica, os ERGAS, pola Seguridade Social, polos empresarios e polos traballadores. Quero aclarar outra vez máis a vicepresidenta, a señora Yolanda Díaz, que aquí a falar de recursos de inconstitucionalidade pois non ten moito sentido, porque estamos falando de cuestións que son competencias autonómicas, evidentemente, dentro do ámbito sanitario. E se quere algunha mensaxe, home, pois que atenda tamén no ámbito estatal, que lle diga a súa compañeira da Seguridade Social, porque temos un problema grave coa Seguridade Social estatal. Lembro que as baixas de máis de 365 días a súa xestión corresponde a Seguridade Social Estatal, e aí evidentemente non están funcionando ben os procedimentos de xestión e control.
0: Dende a consellería, en este caso a Consellería de Sanidade, dende agosto de 2024 hai unhas unidades que son, bueno, naceu como un programa piloto, non, para abordaxe destas baixas. Hai unha unidade específica que de control destas baixas de longa duración. Lembro que os resultados que presentaban dende a consellería no mes de xaneiro, claro, estáse aplicando nas áreas sanitarias das dúas provincias do norte de Galicia, porque, bueno, non está extendido, non, o resto. Imagino que o plan que anunciaba o presidente da Xunta irá un pouco na liña tamén de extendelo. Pero, bueno, nesa unidade o que dicían era que se estudiaran ou avaliaran 1.000 casos, e prácticamente era o 47%, rematarán en altas de xeito inmediato. Claro, isto é unha cuestión moi complexa, porque aquí estamos falando de que hai un absentismo ligado, se falamos de incapacidade temporal, que está evidentemente xustificado, e outras, pois, bueno, todos coñecemos algún caso, non? Todos coñecemos algún caso. Hai que ser honestos.
1: Sí, vostede está falando dunha das partes, que abusos que todos coñecemos, pero que hai máis. Probablemente hai moita xente que xa recuperou a súa saúde e que por eivas ou disfuncións no proceso de control e xestión, pois
0: na burocracia, vamos.
1: Pois non se reincorpora. Por lo tanto, creo que é moi de sentido común falar de medidas para axilizar e reducir a burocracia. E para que aquela xente que recuperou a súa saúde, aqueles traballadores que recuperaron a súa saúde, canto antes poden estar traballando, que probablemente o que eles tamén están desexando, non? Eu creo que ademais hai cuestións que falou o presidente de moito sentido común. Si temos moitas baixas, lembre, no ano 2024, máis de 300.000 baixas en Galicia, e esas baixas se atenden polos profesionais de atención

0: primaria, parece lóxico pensar nunhas unidades especializadas que cando as baixas superen, dixéramos, o tempo medio para cada enfermidade, bueno, pois que pode haber esas unidades especializadas con médicos do traballo, con psicólogos, porque moitas das baixas tamén teñen que ver non só musculoesquelética, sino co tema da saúde mental, para, de algún xeito, darlle un tratamento máis específico, non? A ese tipo de baixas. Eu creo que, volvo a repetir, estamos falando de medidas de sentido común, medidas que en ningún caso confrontan con dereitos que son absolutamente indiscutibles dos traballadores, e creo que aquí se está xenerando pois un trasfondo ideolóxico político que non ten nada que ver coa realidade. Falo fundamentalmente, como digo, da posición do Bloque Nacionalista Galego, tamén do PSG, pero bueno, o PSG non se sabe exactamente onde anda, e por suposto tamén da CIGA.
1: Escoitábamos tamén, neste caso, o presidente da patronal galega, a Juan Manuel Vieites, dicindo, sí, vamos a participar en ese diálogo social, a Xunta xa nos chamou. Hai uns días que era o día de, bueno, contra os accidentes no traballo, vamos, de prevención de riscos laborais, falábamos con Comisión Obreiras, que nos dicía que había tamén esa, bueno, esa convocatoria para esa reunión do diálogo social, no que se ia abordar tamén precisamente esa cuestión que vostedes nos dicía que era unha desas patas. Decía, sí, a Consellería tamén nos chamou. Pois para cando? En breve, non? Cando?
0: En breve. Vostede sabe que fai poucas semanas presentamos no Consello da Xunta o decreto que institucionalizou o diálogo social. Queríamos, evidentemente, pues, dalle, como dixen xa antes, máis peso a ese diálogo social. En maio vamos a iniciar os traballos, na segunda quincena de maio, e o que buscamos é, bueno, pois, poñer en riba da mesa un traballo amplo no que se fale con responsables de prevención de riscos laborais das empresas, con médicos do traballo, cos ergas, coas mutuas, é decir, con todo aquel que ten, pois, algún tipo de responsabilidade na xestión e control, non? A idea, como digo, é poder ter un plan integral, pero si hai medidas que se poden ir aplicando pola importancia e trascendencia que ten o proxecto, e unha vez que se fale no diálogo social, pois ilas implantando.
1: Bueno, falaba vostede dese Consello da Xunta, con esa, efectivamente, xa saliu publicado tamén no Diario Oficial de Galicia, non? Esa institucionalización, por así dicilo, non? Do diálogo social. E agora, como falou dun Consello da Xunta, pois collo o Consello da Xunta de hai unha semana aproximadamente, no que se aprobou unha liña que en aquel momento, cando saía, a verdade é que non lle dedicábamos demasiado tempo, pero creo que podemos agora sí que profundizar un pouquiño nela, porque ademais estaba orientada para os pequenos concellos, para rehabilitar, mire, agora que estamos tanto co tema da vivenda, para rehabilitar vivenda para traballadores, non? Unha liña de 1,5 millóns de euros. De que estamos a falar? Como, a ver, especificamos un pouco, porque quedáramos co titular, a verdade.
0: Eu, se me permites, máis que falar do total da subvención, vou falar dos importes individuais, que son 50.000 euros por vivenda rehabilitada, no caso de particulares, e 75.000 se o titular é un concello. E que é o que buscamos? Que no rural, falamos de concellos de menos de 20.000 habitantes, aínda que se prioriza os de menos de 5.000, hai moitas casas, baleiras, que cunha rehabilitación, pois, se poidan poñer a disposición, neste caso, como somos Consellería de Emprego, esta é unha orden conxunta con Consellería de Vivenda, dos traballadores da empresas da zona onde está a vivenda, non? Isto de empresas da zona onde está a vivenda é que este o centro de traballo da empresa a menos de 15 km da vivenda, non? E eu decía outro día noutra entrevista que o que buscamos son diferentes finalidades, non? Por un lado, cubrir o tema da vivenda, rehabilitar vivendas no rural, que creo que é importante, pero ao mesmo tempo tamén dar unha solución a moitas empresas que están tendo problemas para traer traballadores precisamente porque non hai esa vivenda, en última instancia tamén fidelizar a eses traballadores, porque si un traballador ten cerca do seu posto de traballo a vivenda e ademais, bueno, pois ten o colexio dos seus fillos e ten tamén, pois, o centro de saúde, bueno, pois ten moitos aliciantes para quedarse traballando nesa empresa, non? Por tanto, eu creo que é unha orde, vai salir no DOGA nos vindeiros días, creo que vai ter moita aceptación e, como xa digo, o noso obxectivo é cubrir todas esas cuestións e pois buscar ao mesmo tempo que se fan moitas vivendas novas, que sabe vostede que Xunta está facendo un esforzo moi importante, pois apoiar esa rehabilitación, pero creo que as cantidades son sustantivas, non? Se hai xente que di, bueno, é que 50.000 euros non chegan, digo, bueno, pero son 50.000 euros menos para facer unha rehabilitación, e ao mellor non hai que empezar polas casas que estén en peores condicións, pero si hai moitas casas que cunha rehabilitación de 50 ou 60.000 euros, porque apoiamos ata o 90% do coste de rehabilitación, bueno, pois van a estar en condicións moi moi boas para que poidan entrar eses traballadores das nosas empresas.
1: Bueno, pois imos facer un alto nesta conversa e seguimos.
2: Galicia en la onda.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: A
3: hasta el 7 de mayo con precios como gallo a 9,49 euros el kilo o pechuga de pollo entera formato ahorro a 5,25 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad Arbequina, Picual y Coroneiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
1: Alto mínimo, ¿eh? Seguimos. Estamos a falar co conselleiro José González, que é o conselleiro de Emprego, de Comercio, de Migración. Imonos a dedicar agora a pata do comercio, porque tivemos tamén nas últimas horas unhas xornadas en Santiago de Compostela da Confederación de Cascos Históricos, belo casco histórico de Santiago de Compostela, Carlos Otero, aí, ¿eh? Bueno, pois, claro, como comercio, falando dos cascos históricos, sí que hai un reto fundamental, que revitalizar eses cascos históricos e, sobre todo, conquerir que se fixe, pois, o comercio, non? Neses cascos históricos, imagino que non se convirtan nunhas tendas de souvenirs solamente, non? E que non pechen os comercios, porque agora mesmo a competencia sí que é moi dura. Sí que aí vostede presentou o proxecto Vilas Vivas. ¿En qué se está trabajando? Porque eso sí que es un reto muy, muy, muy...
0: Sí,
1: moi complicado,
0: Eu diría que o reto do comercio nos cascos históricos é fora dos cascos históricos, pero onte evidentemente sí. Pois estuvemos coa asociación, tamén con Compostela Monumental, que é o presidente da Asociación Nacional. Eu creo que aí en primeiro lugar é importantísimo que se xunten os comerciantes. Eu fago sempre o mismo discurso cando falo con eles. Hoxe competir un a un é absolutamente imposible. Por eso nos apoiamos os centros comerciais abertos, como Estela Verte é un deles, e ademais estamos incidindo moito na súa profesionalización pola vía da formación dos xerentes. Este ano se vai abrir en breve esa formación, non? E logo, creo que hai que en algúns sitios, non só cascos históricos, aí non só nas cidades, senón tamén nas cabeceiras de comarca, nas vilas, hai que buscar pois algún impulso máis a través de pilotos. E aí refírome a Vilas Vivas, neste caso o piloto de Rivadavia, pois buscábamos unha vila que cumpría os parámetros de estar relacionada con un produto noso con denominación de orixe como é o Ribeiro, pois esa forza monumental, riqueza paisaxística, pois que ten toda a comarca, e aí o que facemos nós xunto co concello é impulsar a rehabilitación de locais cun criterio estético marcado polo propio proxecto e buscar os arrendadores, que poden ser con preferencia pois da propia Rivadavia, senón pois traelos de fora, non? Buscamos conxugar diferentes actividades, buscamos que poida haber comercio de xeito permanente, pero tamén efímero, buscamos impulsar o comercio de fin de semana e sobre todo traballar moito na dinamización, non? En ese ámbito da dinamización, ademais de actuacións teatrais, de música en directo, pois xogamos tamén moito con Artesanía de Galicia, porque en Rivadavia está a Casa de Artesanía de Galicia. Temos un edificio, bueno, os edificios ali son pequeniños, non? Pero temos un edificio de tres pisos, no que no primeiro piso está unha tenda de artesáns a través da Fundación de Artesanía de Galicia, no segundo piso está o local para os talleres, que este fin de semana, pois, coa Feira do Viño se impartiron ali, e no terceiro piso está o taller dun luthier.
1: Oh,
0: e temos tamén locais rehabilitados que se están utilizando de xeito efímero. Esta semana estaban tres artesanos por artesáns galegos, non? Creo que a idea é novidosa, a idea ademais é ten unha oficina técnica ao proxecto e poder transpoñer este piloto pois a outras vilas de Galicia que cumplan os mesmos requerimentos, pero primeiro vamos a intentar que funcione. Fíxese, temos o obxectivo pois de acadar neste ano redor dos 15 locais abertos no casco histórico de Rivadavia. Un feito, eu creo que si se produce, que se vai producir, pois moi trascendente para a vila, e por suposto debería facer un apoio de atraer máis xente da que ven xa normalmente a Rivadavia, porque moita xente ve ese casco histórico extraordinario, ve pois esas calles de pedra tamén preciosas, as súas igrexas, ten 7 igrexas en Rivadavia, pero necesita tamén algún sitio donde comprar, donde poder tapear. Vamos tamén abrir sitios, pois taperías ligadas a bodegas do Ribeiro. Creo que é un proxecto moi interesante, está funcionando ben no seu inicio e agora pois ten que ter o seu desenvolvemento no curso deste ano e do que ven.
1: Entón sería como un proxecto, non? Que se iría extendendo a otros cascos históricos.
0: Sí, primero o nombre.
1: Pero con unas características así más o menos, o sería extrapolable que, claro, por ejemplo, casco histórico de Santiago o Pontevedra, es que estamos falando de, vamos, dimensiones distintas.
0: Un dos requisitos, ¿no? que o casco histórico, a vila, fundamentalmente, pues estén en una situación comercial muy deteriorada, y eso non é o caso de Santiago e de Pontevedra. Estes teñen outras dificultades ou outras necesidades, pero non esas. Creo que todos podemos, eu non quero adiantar ninguna outra vila, porque primeiro temos que conseguir que funcione en Rivadavia, e despois a oficina ten que marcar os criterios de selección de outras vilas. Falo de vilas máis que de cidades.
1: Sí, sí, vilas, sí.
0: Pero todos podemos...
1: chamase vilas vivas, claro.
0: Todos podemos imaginar, como decía antes
1: bueno,
0: vostede,
1: sí, a ver, non vou
0: pois
1: a
0: alguna outra vila que cumpre ese requerimento.
1: Que non se nos enfade ninguén. Que me digo, ¿cómo que...? Bueno, pero todos, sí, creo que a todos se nos ven a cabeza alguna, que pode ser candidata.
0: Se me permite, eu o que estou bastante sorprendido en de xeito moi positivo é que cada vez se acerca máis xente para preguntar por los locais, para propoñer novos negocios, porque ao principio discurríamos nos un pouco, non? A oficina técnica, que negocios implantar, pero está vindo moita xente a preguntar por los locais ofertando novas iniciativas empresariais en Rivadavia. Eu creo que eso é moi positivo.
1: Bueno, é que a veces custa meterse, despois cando a xente ve que van funcionando, pois din, pois bueno, pois entón tamén se anima. Eu
0: tal
1: creo
0: cual.
1: Que unha cousa así.
0: É
1: como se ves que
0: así
1: en Rivadavia...
0: Somos os galegos, ¿eh?
1: Sí, a ver, se en Rivadavia funciona, pois o do pobo de uns kilómetros máis aló, pois di, bueno, pois tampouco nin tan mal, ¿no? Bueno, seguimos avanzando con outro tema. Que quería preguntar tamén, isto xa toca máis coa parcela, bueno, é que toca con distintas parcelas, porque toca con emprego, tamén toca con emigración, porque sabemos que unha das cuestións na que traballa tamén o seu departamento, están as dúas cuestións moi ben selladas, que conquerir pois a través de distintos programas, isto sobre todo o Retorna, non? Que agora mesmo que máis coñecen incluso dentro da opinión pública, eu creo que na comunidade galega no exterior, non? Que está funcionando, non? Para intentar, bueno, pois traer a Galicia, facer ese viaxe de volta, non? De dos galegos ou descendentes de galegos que se foron, pois que veñan aquí, non? E que emprendan unha vida aquí en Galicia. Pero dentro de todo ese Retorna, ímonos a centrar no de este Retorna Cualifica Emprego, este programa que tamén poñen en marcha. Bueno, é que creo que o nome xa o di todo.
0: Porque, bueno, sí, se queres, xa non explicamos moito, non.
1: Sí.
0: É unha broma. Eu creo que o Retorna Cualifica Emprego, dentro da estrategia Retorna, que é un caso absolutamente recoñecido por todas as comunidades autónomas de España como un caso de éxito.
1: Bueno, hai algunhas que xa o replicaron, Asturias, por exemplo.
0: Sí, sin relación, bueno, podemos falar do Coneta co Galicia, dos programas a través do que traemos a xente xoven, das becas BEME, que sabe, pagamos os posgrados aquí de Galicia ou galegas do exterior, pero este o que fai é servirnos tamén de piloto e modelo de como Galicia interpreta esa inmigración, non? Galicia foi unha terra de emigrantes, ou unha terra de acollida, sí. Nos apostamos por unha inmigración ordenada e regular, segura e eficaz, Ademais, non o diso o conselleiro de emprego, sino que o di tamén o Consello Económico Social de España, non? Antón Costas decía outro día, non? En esa liña buscamos o arraigo e buscamos apostar en primer lugar por aqueles, temos unha débeda de gratitude cos que se foron os seus descendentes, que son os galegos e galegas do exterior. E facémolo buscando que o arraigo se faga tamén pola integración sociolaboral. Primeiro, compromisos de contratación das empresas galegas, e cando temos esos compromisos de contratación, pois vamos fora a buscar eses galegos e galegas do exterior que, si queren emigrar, o que lle decimos é que a súa primeira opción sexa a súa terra, que é Galicia. Non, o ano pasado fixemos as feiras de emprego con moi bo éxito en Argentina e en Uruguai, e non só o programa para eses países, pero ali houve moita asistencia. Este ano vamos ir a Brasil, non? E o que poñemos en riba da mesa son apoios para que eles se veñan, pois gastos de viaxe, primeira implantación aquí, o sea, gastos de bolsillo en canto chegan, e ao mesmo tempo tamén as entidades que fan a intermediación laboral. Eso ya dá moita tranquilidade tamén ás nosas empresas, porque é o mismo que contratar a xente de aquí con tamén un intermediario laboral, e ao mesmo tempo tamén pois lle facilita a avenida a aqueles galegos e galegas do exterior que están dentro do programa. É un exemplo, un caso de éxito, 400 persoas nestes dos últimos anos, eu diría persoas barra proxectos de vida barra familias, porque moitos se veñen coa súa familia tamén, ou fan ese efecto chamada positivo de que despois unha vez que están aquí e están traballando de xeito cómodo, pois están pedindo aos seus familiares tamén que se veñan para aquí, non? E vamos a seguir nesa liña. Queremos facelo tamén con nacionais de terceros países, sabe que temos demandada competencia en materia de autorizacións de traballo. Onte tivemos unha reunión de traballo co Ministerio, teño que decir que non foron moi xenerosos na primeira oferta de medios materiais e humanos, estamos aí debatindo con eles, pero agardo que canto antes teñamos esa competencia para, como digo, poder transpoñer este modelo tamén aos nacionais de terceros países.
1: Bueno, pois agora sí que xa case non nos quedamos

0: Luego lo escuchamos en tiempo del deporte.
1: Ha hecho un buen resumen, ¿eh?
0: No, no, ha hecho un resumen futbolero propio de un analista de Radio Estadio Noche.
1: Un poco parcial, es verdad, porque él es muy
0: subjetivo, desde la subjetividad colchonera. Luego te cuento la Euroliga de baloncesto, el tenis en Roma, todas las 9 menos 20.
1: Y ahora 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.
2: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy boa tarde. Como veñen escoitando nos servizos informativos de Onda Cero, o goberno anuncia que o buque con enfermos polo antivirus chegará a Canarias en 3 días. O xefe do Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica da Consellería de Sanidade, Jesús Prego, confirmaba que a bordo do buque viaxan 14 cidadáns españois, entre os que hai un galego, Ricardo Evia, veciño de Cariño. Indicaba que todos están sanos, que non presentan síntomas.
4: Sabemos, de segundo a última información que manexamos, sabemos que a bordo do barco hai un galego, son en total 14 cidadáns españois, 13 deles pasaxeiros e un tripulante, e un dos cidadáns é galego. Ata onde nós temos información, confirmada onte a tarde, todos eles en este momento se atopan sanos, non presentaron ninguna clase de síntoma. Por lo demás, as medidas que se aplican para o control e prevención do contagio nestes casos van dirixidas fundamentalmente ao control ambiental, é dicir, manexo de a limpeza e desinfección, e evitar que haxa roedores no barco, que posiblemente xa non os haxa, pero eso terán que valorarlo os que realicen a investigación epidemiolóxica, e o limitar a distancia, aumentar a distancia social entre os pasaxeiros, os que se recomenda permanecer no camarote o maior tempo posible. Con todo, hai que ter en conta que no caso deste virus, a transmisión persoa a persoa, aínda que é posible, está documentada, considérase pouco probable.
3: A concelleira socialista María Reigosa confirmaba hoxe que mañá apoiará a moción de censura de Lugo. Dixo que votará a favor para permitir que se abra unha nova etapa no Concello de Lugo.
5: Creo que Lugo necesita máis organización, máis transparencia e máis diálogo, e por eso confío en el proyecto que lidera Elena Candia. Quiero también aclarar que soy funcionaria del ministerio y que no soy en la política por necesidad, sino por la voluntad de aportar mi conocimiento para mejorar la ciudad. Por último, quiero decir que todo lo que está sucediendo estos días no hace más que reforzar la convicción de que estoy tomando la decisión correcta, porque la política debe hacerse desde el respeto y no desde la presión, la confrontación y los insultos.
3: E a Fiscalía de Ourense, que acusará ao alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome, dun delito de prevaricación administrativa por non pedir a compatibilidade para compaxinar este cargo coas súas actividades privadas como propietario dunha televisión. Pero, polo momento, pide desestimar o recurso de reforma interposto pola acusación particular que solicitaba xulgar o rexedor tamén por malversación e falsidade documental. Outro bo do día, o arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, que alababa o proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. Prieto aseguraba que, en consonancia coa postura da Igrexa, falar de regularización é falar de dignidade.
6: A postura tamén, ademais, da Igrexa en España foi de promover precisamente esta regularización, porque sobre todo falamos de dignidade. Trátase de persoas que teñen xa un demostrado arraigo na nosa terra, e polo tanto precisamos que esas persoas teñan un ámbito de regularidade.
3: Pois é o compás da edición do 6 de maio de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
7: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
8: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
9: ¿Cómo?
10: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
9: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
8: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
11: ¿Van a querer vino?
10: Treixadura Ribeiro.
9: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
11: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
2: Onda Cero. Falando de Galicia, para Galicia.
3: A Asunta ofrece a los propietarios de parcelas afectadas por los PIA participar no desenvolvimiento da edificación. En estos momentos hay 7 proxectos de interés autonómico para hacer vivienda público-privada en las ciudades. Ante a preocupación mostrada por propietarios de las parcelas, a conselleira María Martínez Allegue anunciaba que si o desexan pueden participar do proxecto, es decir, poderán eles particularmente o agrupados encargarse do desenvolvimiento urbanístico, siempre que sexa para vivienda. A conselleira quiso tranquilizar también a las personas más perjudicadas por las expropiaciones, aquellos que teñen vivienda unifamiliar habitual.
12: A todos ellos, a Xunta de Galicia ofrecerálle, por supuesto, una vivienda de reemplazo, de realoso. Si así o desexan un residencial colectivo, es decir, en un edificio, o si o prefieren una vivienda unifamiliar. Incluso si así o desexen, a Xunta de Galicia construirá esa vivienda unifamiliar de reemplazo.
3: A conselleira insistiu en que o prezo de expropiacións dos terreos en regúlase por unha normativa estatal de obrigado cumprimento, non o establece, dicía Llegue, nen o alcalde, nen a conselleira, nen o presidente do goberno.
12: Esta valoración non é discrecional, non é arbitraria, non depende do alcalde, non depende da conselleira, non depende do presidente de goberno. Esta valoración depende do que está establecido nesa normativa básica de carácter estatal. Non é a Xunta que marca os precios.
3: E os portos da Coruña e Ferrol lograron 100 millóns de euros para desenvolver a eólica mariña. Luis Llera.
13: O Ministerio de Transición Ecolóxica destinará este orzamento ao proxecto Golfo Artabro Offshore Wind, que agrupa as dúas autoridades portuarias. O objetivo é reforzar as capacidades logísticas e a cadea de valor da fabricación e montaxe de aerogeneradores mariños e outras enerxías do mar. Para poder chegar a estas subvencións do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno Central, os portos beneficiarios tiveron que comprometer un orzamento comparable ou maior a axuda solicitada e cunha vixencia de ou menos 10 anos. Ademais, o Ministerio inclúe nesta segunda convocatoria de incentivos a plans innovadores de almacenamento enerxético reversible cun proxecto na Coruña con 440 megavatios de potencia. Recibirá 30 millóns de euros de axudas.
3: En capítulo de sucesos, en libertades, en medidas cautelares, o detido por presunta agresión sexual a unha muller que a pasada madrugada precipitábase á rúa dende o balcón dun terceiro piso no Carballiño. Detido por presunta violencia de xénero. En libertades, en medidas cautelares, este home, compañeiro desta muller que a pasada madrugada precipitábase a rúa dende o balcón dun terceiro piso no Carballiño. Paco Sarria.
14: A xuíza decretou a liberdade sen medidas cautelares para o home de nacionalidade peruana detido onte no Carballiño despois de que a súa parella de nacionalidade mexicana caera dun balcón dun terceiro piso e ingresara no complexo hospitalario de Ourense en estado grave. Logo das dilixencias practicadas non existen probas que apunten a un caso de violencia de xénero, xa que estas determinarían que sería imposible que o acusado fose autor dun presunto delito de homicidio en grado de tentativa. O acusado negou estar na vivenda cando se produciron os feitos, polo que se estima que a discusión foi previa á caída da investigada no Carballiño. Así o sinalou o seu delegado do goberno Eladio Santos, que impediu que se deixe traballar as forzas de seguridade e a xustiza.
15: Comprobouse que houve unha discusión entre ambos, que son parella, e activouse inmediatamente o protocolo cero de atención ás mulleres víctimas de violencia. A muller foi trasladada ao hospital de Ourense en estado grave, pero non se teme pola súa vida. De feito, a Guardia Civil puido tomarlle declaración. Segundo as primeiras pesquisas e investigacións, as hipóteses iniciais descartan que o home tirase a muller polo balcón. Parece que houve unha discusión previa e despois ela se precipitou. Aínda se está investigando toda esta cuestión.
14: A muller continúa evolucionando favorablemente das súas feridas.
3: Aínda que non existen indicios de criminalidade, o detido continúa formalmente investigado ou permanecer aberta a causa, xa que está pendente a declaración da muller.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
16: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web infórmateoposiciones.es ou apuntándote

0: explicacións aquí. Pero como non se te cae a cara de vergoña? Pero un pouco de respeto, un pouco de vergoña, señora Méndez. Parece mentira que coa que está caendo veñan aquí a falar destas cousas. Parece mentira.
1: Pues nada, esperado debate da moción de censura, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, estaba hoxe tamén en Lugo e acusou o presidente Alfonso Rueda de buscar o poder polo poder e incumprir os estatutos do PP coa moción de censura.
2: Pero hai algo que o Partido Popular e Rueda deben de ter moi claro, e é que Lugo non paga traidores e vai o demostrar nas próximas eleccións municipais cando a cidadanía volva a ter na súa man o poder de decidir quen quere que este ocupando a alcaldía na cidade de Lugo. Eu creo que esta moción de censura demostra até que punto o Partido Popular non ten límites, está nunha deriva antidemocrática e estou segura de que Lugo lles vai a demostrar dentro dun ano que Lugo non paga traidores, que non vale todo, que non vale amañar unha moción de censura sobre a morte de tres persoas, que non vale a compra de vontades utilizando recursos públicos e que non vale poñer a ambición do Partido Popular por diante da cidade de Lugo.
1: E o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, está en Bruxelas, onde defendeu unha política agraria común, a PAC, forte, con enfoque regional e con menos burocracia. Alfonso Rueda, que se despide como presidente da Delegación Española do Comité das Rexións no pleno deste órgano europeo, onde participou no debate do dictamen o futuro do desenvolvemento rural despois de 2028. E estamos pendentes dos resultados da votación na Universidade de Vigo, que busca rector ou rectora, elixen rector ou rectora. As votacións remataban ás 6 da tarde, estamos en pleno reconto. Temos datos de participación, pero das 5 da tarde, que aínda non pecharan as mesas, e era do 17,7%. Estamos pendentes dos resultados desas votacións. Os tres candidatos pasaron polos micrófonos de Onda Cero Vigo. Rubén Rey.
3: Tres candidatos para suceder a Manuel Reigosa tras 8 años en el cargo son Jacobo Porteiro, Carmen García y Belén Rubio. Los tres se pasaban por Onda Cero para trazar los ejes de sus candidaturas.
4: A mellora da axilidade, o cuidado de toda a comunidade e a recuperación da vida universitaria.
5: Todas as persoas contan. O proxecto común á suma de intereses, da improvisación á solvencia.
6: O noso primeiro eixo pues, vai dirixido a cuidar das persoas. O segundo dos eixos sería mellorar a comunicación interna e o terceiro eixo estaría centrado na internacionalización.
3: Asunto central, posición sobre unha futura hipotética facultad de medicina en la UVigo, de novo Porteiro, García e Rubio.
4: E respetar este acordo de descentralización sempre cando se cumpran.
5: Traballaremos coa determinación de estar preparados no 2029 para poñer en marcha un proxecto integral de estudos de medicina que inclúa grao, máster e doutoramento.
6: Ou ben, se optamos por unha titulación de medicina partillada entre as tres universidades galegas, que eu valoro positivamente, porque xuntos podemos ser moito máis fortes.
1: E contarlles tamén que os orzamentos de Santiago de Compostela quedaron aprobados de forma definitiva nesta xornada. Son 148 millóns de euros. O pleno desestimaba as alegacións presentadas cos votos a favor dos concelleiros non adscritos, o BNG e Compostela Aberta, e a abstención do Partido Popular e do Partido Socialista. Así que Santiago de Compostela xa ten orzamentos definitivamente. O Festival de Cans presentábase nesta xornada, desenvolverase do 19 ao 23 de maio. Con que novidades, en Ramón Castro?
7: Proxectaranse máis de 100 obras con 30 estreas e 25 actuacións musicais. A 23ª edición contempla 35 curtametraxes que competirán nas diferentes seccións oficiais e outras 20 pezas na sección de videoclips, ademais de varias seccións paralelas, entre elas o avance por primeira vez da serie documental El Balance de los Daños, sobre o final do grupo Siniestro Total, coa presencia do director Miquel Clemente e de Julián Hernández. Entre os nomes alientables figura o cineasta Julio Medem, unha das referencias do cine español. Medem participará no coloquio central do Torreiro e colará a súa estrella. Ademais, o día 19 proxectarase o seu último filme, 8.
1: Con Siniestro Total, vamos a SEO punto es seguido. Gracias a todos por estar a ese otro lado de la radio. Feliz serán.